0: Tenk å ha en hel dag som bare dedikert til VG, du. Nei, den jo ikke det. Men vi skal gi VG litt oppmerksomhet på dagen I dag. Og hvorfor? Nettopp fordi de har fødselsdag. Det nemlig slik at den aller første utgaven av VG, verdensgang, hvis du sier verdensgang til unge I dag, så aner ikke hva du snakker om, men det altså VG som het verdensgang, forkortet VG, som kom ut med sitt aller første nummer den 23. juni I 1945. Tabloidavis, riksdekkende, utkommer naturligvis på papir stadig vekk, men store på nett. Norges største papiravis fra 1981 til 2010. Men fra 2010 så Aftenposten som har vært størst. Men VG jo gigantiske på nett. Du kan jo stikke gjennom og droppe en linje. Det står alltid e-mailadressen til redaktøren nederst. Du får si gratulere med dagen. Det tross alt det de feirer I dag I hvert fall.
1: Dette Radio Nordland.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Jeg savner fuga mi.
2: Ja.
1: Ja. Og begynner å forsvinne.
2: Ja, vel, måtte du dra fram det her, ja.
1: Ja, for at jeg merker det så tydelig på en bukse på meg i dag, for at husker
2: jeg... Hvor er fuga mi?
1: Ja, hvor er fuga mi? Er det kjørt?
2: Ja.
1: Nei, du kan ikke si det da.
2: Nei, men de har jo mye fint i Tyrkia.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.

0: Klokka har passert 11. Vi, Ness og Bjørn, er i gang med denne ukas første lunsjmix. Det var ingenting i går, men i dag er vi her.
1: Ja, i går så var vi ikke fullt mannskap.
0: Nei.
1: Så da det går ikke det.
0: Nei, jeg hadde med en liten helgetur i helgen. Jeg var ikke tilbake igjen før på ettermiddagen i går, og det var litt sent med lunsjmix. Tog en tur til Kiel.
1: Ja, du gjorde det. Deutschland, über alles.
0: På cruiseferie til Kiel.
1: Ja, det noe vi kan snakke om her?
0: Nei, jeg vet ikke. Det eneste jeg kunne bare nevnt var at jeg trodde jeg kom ned til sånn, for du kom ned der på søndag.
1: Ja.
0: Det blir en stille affær. Jeg var litt til med gadd å gå inn i byen en gang, for at du kan jo bare være ombord på ferie, hvis du vil det, for du har 4 timer der. Så jeg sa, jeg må ha med en luftetur. Så jeg likte meg en tur, og fant ut at det var noe som heter Kieler-Wocke, altså Kieler-uken.
1: Ja.
0: Og der var det blant annet sånn, jeg tror
1: det var mye jugleri da.
0: Ja, det var mye, men dette var jo en søndag liksom, så det var jo stille da, men jeg kan tenke, det har vært mye liv der på. Du så det ut ifra, liksom hva som var lagt ifra folk til kvelden før.
1: Ja, i gratis.
0: Så tenkte jeg, her hadde vært livlig.
1: Ja.
0: Men det var jo cirka 2 kilometer med Tivoli.
1: 2 kilometer Tivoli?
0: Det er det rareste jeg har sett, det var hele havnområdet var jo Tivoli. Ja. Så det var liksom bygd Tivoli rundt hele havnområdet der, ja, det er det villeste.
1: Så Hugos hadde vært på, ute på oppdrag?
0: Ja.
1: Jeg skal si.
0: Ja, ja.
1: Hadde du den turen i Berg-og-Dalbanen der?
0: Nei, jeg orker ikke.
1: Nei, men det var bedre
0: å komme sammen. Det var liksom akkurat de grenslene at de hadde åpnet ut da, men de begynte å liksom få svep på det da.
1: Nei, kom de bor igjen og få denne mat.
0: Ja, det er det viktigste.
1: Og i går så var jo du byfjes, altså jeg må jo si det, for vi må snakke litt om det i dag, for vi er jo litt sånn trøtte i dag, og det sikkert mange som.
0: Ja, jeg får si det sånn, jeg tror det mye trøtte ansikter rundt omkring på arbeidsplass i dag.
1: Ja, jeg tror det er det. Ja. Du var jo med ungdommen i graven i natt.
0: Ja, det
1: er en sak for seg selv, egentlig. Det er midtsommersaften i dag.
0: Svenskene gjør jo det smarte, de feirer jo helgen nærmest.
1: Ja, de gjør det.
0: Så de feirer i helgen, de.
1: Ja, de gjør det.
0: Så vi skal absolutt holde på den 23. vi.
1: Ja, det er jo i dag det da, altså, hvor vi feirer Sankt Hans. Ja. Så er det da,
0: folk har orkt det å hive på seg en ny festdrakt i kveld.
1: Ja, det er jo alltid sånn, for man har jo barn som forlanger sitt,
0: ja,
1: mange. Men vi ser jo det at sola har jo da snudd.
0: Ja. Det er bare 6 måneder til sola snur igjen.
1: Ja,
0: det går fort.
1: Det var positivt.
0: Ja, for jeg har veldig fått litt sånn pesa der, fordi at jeg begynner å nevne det der.
1: Ja, du gjør
0: det
1: gjerne.
0: Men jeg tenkte, nå skal jeg dra det i den andre retningen. Det er kun 6 måneder.
1: Ja, det er det. Da snur sola igjen, altså. Nei, da går det med lysere tid.
0: Det er bare et oppå et sprett.
1: Ja, nå visste jeg det. Vi er snart finne på en julekula. Det er jo ikke til å komme unna nattens fotballopplevelse da, det kan man jo ikke komme unna, vi må snakke litt om det,
0: ja.
1: Blant annet.
0: Men ja, for spørsmålet er det så mye annet? Det, jeg tviler vel på det, men vi får se. Altså når Dagbladet har en av overskriftene som sniger seg inn blant fotballen her, at 3500 menn onanerer, så tenkte jeg, i alle da, dette blir en rar lunsjmix.
1: Mens vi ser fotball?
0: Nei, jeg tror ikke det da. Jeg har ikke lest saken, det var en sånn plussag. Jeg kom ikke inn på den.
1: Ja, men vi får, jeg får fin, både plussag,
0: ja.
1: Så jeg ble det da.
0: Du så får deg en god sak her.
1: Jeg gjorde det.
0: Heng på, vi er i gang.

0: skulle ha sett. Vi har rett og slett klart å komme oss gjennom en sånn litt halvsløv lunchmix. Dagen etter natta, liksom.
1: Ja, vi, det ble jo litt fotball i dag, og det får bare bli sånn, Frode, altså, ja. under i disse tider. Ja. Men samtidig så får man håpe på at avisene da snart ansetter disse her. De har jo begynt, har jeg sett.
0: Agurk, journalisten.
1: Ja.
0: Ja, det skal mye stoff til oss i hvert fall.
1: Ja, det er vi glad for, ja. Men vi er tilbake i morgen.
0: Vi er det.
1: I dag blir det en hamburger på grillen, og så blir det en kobberstek.
0: Ja, det gjør det. Kjenner. Stor feiring i kveld, eller?
1: Er
0: du sant hans aften?
1: Nei, det blir ikke noe. Dette får unga ta seg av.
0: Ja.
1: Det er ikke noe for oss gamle.
0: Kan du kjøre med en ekstra stor flamme på gassgrillen?
1: Jeg kan jo egentlig det. Ja. Jeg kan jo egentlig det. Men du snakket om at de har jo blitt heldige. De har vært heldige med været, da.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja.
0: Ja. For det er liksom typisk på når du er inne i sånn en finværsperiode som vi er nå. For altså, nå videre ut i en muga.
1: Ja,
0: nå begynner det nesten å bli ikke 30 grader
1: ja,
0: i Vennesla.
1: Og det er smertegrense for meg.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ja, men det som er så fint... Altså, jeg tenker jo, det er litt for varmt for meg, men hva gjør jeg da? Og da setter jeg meg litt i skyggen.
1: Ja, men...
0: For da er du til og med deilig i skyggen.
1: Men du bor jo i siden.
0: Ja.
1: Du har jo en brygge, du kan jo bare, du sitter jo med teene i tanga, du bor jo på verdens mest perfekte sommersted.
0: Jo da.
1: Men jeg bor i skauen.
0: Jo, men alligevel, når ikke det er noen vindretning som er nå, så er det lite bris jo der.
1: Ja.
0: Så da må jeg i skyggen der, for ja. Jeg er ikke noe glad i når det blir så varmt.
1: Nei, man må i skyggen.
0: Og det tenker jeg, jeg gidder ikke å klage på at det er varmt.
1: Nei, det skal man ikke gjøre.
0: Nei.
1: Sola har snudd.
0: Da setter jeg meg i skyggen. Sola har snudd.
1: Vi er tilbake med dem.
0: Ja, det.
1: Ha det.

er Luxemburg som har nationaldagen sin I dag. Det greit att ta med. Gratulerer Luxemburg også. Kan ikke glemme dem. De jo en del av dette universet. Denne kloden, denne planeten som vi lever på. Vi får gratulere som eget med det. Eller så sitter jeg fremdeles og tenker på alle de følelsene som bare strømmer gjennom kroppen med en gang man snakker om den der når Norge slo Brasil I fotball-VM I Marseille der. Ah, jeg gåsehud etter bare nevner det.

0: smell the flowers when you're dead.
1: Tenk på det, altså vi allerede halvveis I denne sendingen her. Jeg vet ikke, jeg har egentlig ikke lyst til å kalle det sending, for jeg føler mer at det et slags samvær vi har. Og det synes jeg stas. Jeg håper du har en fin tirsdag, og hvis tirsdagen I utgangspunktet ikke den beste, så skal jeg satse på at vi klarer å dra opp humøret, I hvert fall et par hakk I løpet av den neste timen også. Det hvis du motivert for det, så det bare å bli med.

0: Klokka har passert 11. Vi, Ness og Bjørn, er i gang med denne ukas første lunsjmix. Det var ingenting i går, men i dag er vi her.
1: Ja, i går så var vi ikke fullt mannskap.
0: Nei.
1: Så da det går ikke det.
0: Nei, jeg hadde med en liten helgetur i helgen. Var ikke tilbake igjen på ettermiddagen i går, og det var litt sent med lunsjmix. Tog en tur til Kiel.
1: Ja, du gjorde det. Deutschland, über alles.
0: På cruiseferie til Kiel.
1: Ja, er det noe vi kan snakke om her?
0: Nei, jeg vet ikke. Det eneste jeg kunne bare nevnt var at jeg trodde jeg kom ned til, for du kom ned der på søndag.
1: Ja.
0: Det ble en stille affær. Jeg var litt til med gadd å gå inn i byen en gang, for du kan jo bare være ombord på ferie, ja, hvis du vil det, for det, du har 4 timer der. Så jeg sa, jeg må ha med en luftetur. Så jeg likte meg en tur, og fant ut at det var noe som heter Kieler Walk, altså Kieler Uken.
1: Ja.
0: Og der var det blant annet sånn, jeg tror...
1: Det var mye jugleri da.
0: Ja, det var mye, men det var, dette var jo en søndag liksom, så det var jo stille da, men jeg kan tenke, det har vært mye liv der på. Du så det ut ifra, liksom hva som var lagt ifra folk til kvelden før.
1: Ja, i gratis.
0: Så jeg tenkte, her hadde det vært livlig.
1: Ja.
0: Men det var jo cirka 2 kilometer med Tivoli.
1: 2 kilometer
0: Tivoli? Det er det rareste jeg har sett, det var hele havnområdet var jo Tivoli. Ja. Så det var liksom bygd Tivoli rundt hele havnområdet der, ja, det er det villeste.
1: Så Hugos hadde vært ute på oppdrag?
0: Ja.
1: Jeg skal si.
0: Ja.
1: Hadde du den turen i Berg- og Dalbanen der?
0: Nei, nei, jeg orker ikke.
1: Nei,
0: det
1: var bedre å komme sammen.
0: Det var liksom akkurat de grensene at de hadde åpnet jo da, men de begynte å liksom få svep på det da.
1: Nei, kom den bord igjen og få den mat.
0: Ja, det er det viktigste.
1: Og i går så var jo du byfjes, altså jeg må jo si det, for vi må snakke litt om det i dag, for vi er jo litt sånn trøtte i dag, og det er sikkert mange som er.
0: Ja, jeg får si det sånn, jeg tror det er mye trøtte ansikter rundt omkring på arbeidsplasset i dag.
1: Ja, jeg tror det er det.
0: Ja.
1: Du var jo med ungdommen der i graven i natt.
0: Ja, det
1: er en sak for seg selv, egentlig.
0: Ja, ja.
1: Det er midtsommersaften i dag.
0: Svenskene gjør jo det smarte, de feirer jo helgen nærmest.
1: Ja, de gjør det.
0: Så de feirer i helgen, de.
1: Ja, de gjør det.
0: Så vi skal absolutt holde på den 23. vi.
1: Ja, det er jo i dag det da, ja. Altså, hvor vi feirer Sankt Hans.
0: Ja.
1: Så er det da,
0: folk har orkt det å hive på seg en ny festdraktik, eller?
1: Ja, det er jo alltid sånn, for man har jo barn som forlanger sitt,
0: ja, mange.
1: Men vi ser jo det at sola har jo da snudd.
0: Ja. Det, jeg tenkte det. Det er bare 6 måneder til sola snur igjen.
1: Ja, men
0: det går fort.
1: Det var positiv.
0: Ja. For jeg har veldig fått litt sånn peser der, for at jeg begynner å nevne det der.
1: Sånn, ja, du gjør
0: det
1: gjerne.
0: Men jeg tenkte, nå skal jeg dra det i den andre retningen. Det er kun 6 måneder.
1: Ja, det er det. Så, da snur sola igjen, altså. Da går det lysere tid.
0: Det er bare et opp og et sprett.
1: Ja, vi får det. Ja, nå visste det. Det blir snart fint for julekula.
0: Ja, ja.
1: Det er jo ikke til å komme unna nattens... fotballopplevelse da, det kan man jo ikke komme unna, vi må snakke litt om det,
0: ja.
1: Blant annet.
0: Men ja, for spørsmålet er det så mye annet? Det jeg tviler vel på det, men vi får se. Altså når Dagblad har en av overskriftene som sniger seg inn blant fotballene her, at 3500 menn onanerer, så tenkte jeg, i alle da, dette blir en rar lunsjmix.
1: Mens de ser fotball?
0: Nei, jeg tror ikke det da. Jeg har ikke lest saken, det var en sånn plussak. Jeg kom ikke inn på.
1: Ja, men vi får, jeg får fin, var det plussak?
0: Ja.
1: Så jeg var det da.
0: Du så får deg en god sak her.
1: Jeg gjorde det.
0: Heng på, vi er i gang.

0: Skulle ha sett, vi har rett og slett klart å komme oss gjennom en sånn litt halvsløv lunchmix. Dagen etter natta, liksom.
1: Ja, vi, det ble jo litt fotball I dag, og det får bare bli sånn, Frode, altså, ja. under I disse tider. Ja. Men samtidig så får man håpe på at avisene da snart ansetter disse her, de har jo begynt da, jeg har sett.
0: Agurk, journalisterne.
1: Ja.
0: Ja, det skal mye stoff til oss I hvert fall.
1: Ja, og det vi glad for, ja. Men vi tilbake I morgen.
0: Vi det.
1: I dag blir det en hamburger på grillen, og så blir det en kobbelstrekk.
0: Ja, det gjør det. Kjenner. Stor feiring I kveld, eller?
1: Det
0: jo sant, halsaften?
1: Nei, det blir ikke noe. Dette får unga ta seg av.
0: Ja.
1: Det ikke noe for oss gamle.
0: Kan du kjøre med en ekstra stor flamme på gassgrillen?
1: Jeg kan jo egentlig det. Ja. Jeg kan jo egentlig det. Men du snakket om at de har jo blitt heldige. De har vært heldige med været, da.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja.
0: Ja. For det liksom typisk på når du inne I sånn en finværsperiode som vi nå. For altså, nå videre ut I en muga.
1: Ja,
0: nå begynner det nesten å bli ikke 30 grader
1: ja, det.
0: I Vennesla.
1: Og det smertegrense for meg.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ja, men det som så fint... Altså, jeg tenker jo, det litt for varmt for meg, men hva gjør jeg da? Og da setter jeg meg litt I skyggen.
1: Ja, men...
0: For da du til og med deilig I skyggen.
1: Men du bor jo I siden.
0: Ja.
1: Du har jo en brygge, du kan jo bare, du sitter jo med teene I tanga, du bor jo på verdens mest perfekte sommersted.
0: Jo da.
1: Men jeg bor I skauen.
0: Jo, men alligevel, når ikke det noen vindretning som jeg nå, så det lite bris jo der.
1: Ja.
0: Så da må jeg I skyggene, for ja. At jeg ikke noe glad I når det blir
1: Nei,
0: så varmt.
1: Nei, man må I skyggen.
0: Og det tenker jeg, jeg gidder ikke å klage på at det varmt.
1: Nei, det skal man ikke gjøre.
0: Nei.
1: Sola snudd.
0: Da setter jeg meg I skyggen. Sola snudd.
1: Vi tilbake med dem.
0: Ja, det.
1: Ha det.

Det var Striplers. Og da skal vi høre Nei, så tjukk du har blitt. Men ikke med Olivers, vi skal høre en svensk version. Fernandos. Ja,

Ja, det var Flamingo-kvintetten her ute på landet. Da skal vi videre til Rikingen. Vil du elske meg når jeg blir gammel?

Aurel Burnside, sonst man hört es nicht, für Pat Possen, Tugo, Johan und den Megasterne mit Lübso, Halbmüll ist das merkliche Innspielungstechnik auch. Men det er ikke bare i USA at folk smykker seg med initialer i stedet for å bruke navnet sitt. Jan Tore Lauritsen, han har behendig kalt seg for J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunter. Vel, han heter jo ikke det da, for det jo navnet på bandet hans. The Buckshot Hunters, og altså J.T. Lauritsen, Taking Time.

stemning i Memphis, og så var vi kommet til en veisende på denne her utgaven av Diamanter og Rust, og jeg har bare en låt jeg gjerne vil dele med dere, og jeg har en god venninne i Memphis, som jeg treffer de gangene jeg der, og som jeg stadig skriver litt med, og som jeg synes en fantastisk hyggelig dame, og en kjempegod artist. Hun heter Barbara Blue, og hun skal synge om Moonlight over Memphis for oss som sitter her og hører på. Og med det så sier jeg god natt, sov godt og vær snille med hverandre.